تو حالی زمان چو ازی کابش دشمنیتن سامانیان کسب سستش حنار بعتمیتن حال فرسی بذح. تو برتا حالی نیزن جلابو نخاب این با حاده شحز عبیان زخاب دان مراقب نخدافع یق الان. سلازی ایزن نیزیتن داد مراقب نبتو گو بوک بوت این نخوما ابزن جلباین زمور کسا. ابزن مرکب زیتن داد نمتعن تخی کلنت وی لکعنت یدلی. اتازنا اسد جيجا نتا مركب كتحم شيشان اكباب ياو انوت كتختل انتقل ازي سلا زخونه دمايو اتا مركب ابط قودب مسبصحت بغز ارسا نغنميت ممرح قواريصا ابزن برتو حيل زلون جلابو تمركوس نا عالمنا مسرتا وقطبا كساب حجي ابزيت نداري مركوس بمهلاو اذن ناي نداد بو زلون نداد زقع عزا مرغب نتلو مصعات زم حلالف سنسلت نناي هاجر دحنتن وحسنت نمهابن ادليتين اذن مرغب ازين عبيت انت خوينن نتي اب طبي بوتاتاتن ودباتن زغبر تنقاس تحوسو من قصاص ازيكو بيديز غبرو انتا خونه تنرادی اب گوبو بوتو نبیبزح ازن جرابو کلیل زعری ایکنان زکایده